0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: ФОП мають сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал до 19 жовтня 2026 року. У Державній податковій службі нагадують про обов'язкові правила розрахунку. У 2026 році воєнна пільга щодо добровільної сплати більше не діє. Тому сплачувати внесок зобов'язані всі підприємці на спрощеній та загальній системі. Це стосується платників єдиного податку всіх груп. Мінімальний розмір внеску за кожен місяць становить 1902 гривні 34 копійки. Цю суму розраховують як 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної зарплати становить 8647 гривень. За весь квартал необхідно перерахувати щонайменше 5707 гривень 2 копійки. Перераховувати гроші дозволено кількома платежами або однією сумою до граничної дати. Законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників. Право не сплачувати внесок мають пенсіонери за віком або вислугою років. Також кошти не перераховують особи з інвалідністю та мобілізовані підприємці протягом усього періоду служби. Пільга діє для тих, за кого мінімальний внесок уже сплатив роботодавець. Підприємці на загальній системі без доходу теж не платять внесок. Сплатити можна через банк або в електронному кабінеті платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити нарахування та актуальні реквізити рахунків. Отже, ФОП без пільг мають перерахувати 5707 гривень 2 копійки. Граничний строк сплати – 19 жовтня 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Житлові субсидії на новий опалювальний сезон для більшості отримувачів призначать автоматично. У Пенсійному фонді повідомляють, що опалювальний період починається 16 жовтня. Державні нарахування діятимуть до 15 квітня. Людям, які вже отримують виплати або мали нульову субсидію влітку, звертатися нікуди не потрібно. Фахівці фонду проведуть усі розрахунки самостійно. Подати нову заяву та декларацію необхідно лише у кількох випадках. Спершу це потрібно зробити людям, які звертаються по допомогу вперше. Також документи подають родини після відмови у виплатах протягом літнього періоду. Оновити дані потрібно й у разі зміни складу зареєстрованих мешканців. Якщо надіслати документи до 30 листопада 2026 року, виплату нарахують від початку сезону. У разі звернення після 30 листопада допомогу призначать лише з місяця подання заяви. У Пенсійному фонді нагадують про встановлені обмеження. Допомогу не нададуть за наявності простроченого боргу за комуналку понад 680 гривень. Відмову отримують власники банківського депозиту на суму більше 100 тисяч гривень. Виплати не призначають родинам з автомобілем, якому менше 5 років. Площа квартири не

0: до 30 листопада.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго та сонячного ранку, друзі! Понеділок, 5 жовтня, з вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Ну що ж, прокинулись, кава в руках, настрій підкрутили, тоді вперед. Новий тиждень чекає, і сьогодні він точно буде яскравим. За вікном справжня осіння краса, сонечко світить, дерева в золоті, повітря свіже, а отже саме час ловити цей день на максимум. Нехай сьогодні все у вас складається легко, дороги будуть вільними, люди приємними, а новини тільки хорошими. Настрій таким, щоб його вистачало не тільки на понеділок, але ще й на весь тиждень. Тож не сумуємо, не відкладаємо життя на потім. Усміхаємося, додаємо гучності і заряджаємо цей понеділок разом. Ви на твоєму, тож ми поїхали!

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Твоє радіо.

0: є радіо.
1: Ну що ж, друзі, давайте поговоримо саме сьогодні, понеділок, 5 жовтня. Вчора ми ще святкували в Україні День працівників освіти, саме День учителя. Вітали наших вчителів з цим прекрасним днем. Хтось дарував квіти, листівки, хтось подарунки, хтось просто казав теплі слова, як сильно він любить свою вчительку і як багато всього принесла вона яскравого в його життя, ну а саме учням. І, друзі, сьогодні також 5 жовтня в світі святкується Всесвітній День вчителя. Дата пов'язана саме з подією 5 жовтня в 1966 році, коли ЮНЕСКО та Міжнародна організація праці ухвалили рекомендацію про статус вчителів, документ щодо їхніх прав, умов праці, підготовки та професійного становища. Цього дня у світі дякують педагогам за їхню працю, знання, терпіння та внесок у майбутнє дітей. Щороку Всесвітній день учителя також привертає увагу до актуальних проблем освіти і умов роботи педагогів. Ще сьогодні Міжнародний день лікаря. Припадає він на перший понеділок жовтня і професійний день, який присвячений людям, які обрали справу свого життя. Це збереження здоров'я та порятунок інших. Його пов'язують з ініціативою World Health та Міжнародної медичної спільноти. І головна ідея – це солідарність лікарів усього світу та визнання важливості їхньої праці, незалежно від країни, національності чи спеціалізації. Сьогодні також Всесвітній день архітектора та архітектури. Свято започаткували в 1985 році, спочатку його святкували в липні, але від 1996 дату перенесли на перший понеділок жовтня. Водночас Всесвітнім днем хабі та присвяченим умовам проживання людей. Саме мета цього дня – нагадати, що архітектура – це не лише краса будівель. Від роботи архітекторів багато чого залежить, наскільки міста і оселі будуть зручними, безпечними, доступними та екологічними. Ще сьогодні Всесвітній день охорони місць проживання. Припадає на перший понеділок жовтня. Свято засноване в 1985-му, але вперше його відсвяткували в 1986-му. Мета – привернути увагу до умов, у які живуть люди, права кожного на належне житло та відповідальність суспільства за розвиток міст і населених пунктів. А ще сьогодні, 5 жовтня, Всесвітній день запобігання булінгу. Припадає на перший понеділок жовтня і мета його – привернути увагу до проблем цькування серед дітей, підлітків і також дорослих, зокрема фізичного та психологічного насильства, образ, принижень, соціальної ізоляції та кібербулінгу. Одним із символів дня став синій одяг. І у межах компанії Blue Shirt Day люди закликають одягати сині на знак солідарності з тими, хто зазнав цькування та неприйняття булінгу. Ще й сьогодні Всесвітній день боротьби з менінгітом. Раніше його проводили 24 квітня, але від 2022-го дату перенесли на жовтень. Його мета – це підвищити обізнаність про менінгіт, небезпечне запалення оболонок головного та спинного мозку, яке може бути небезпечне, сприяти спричинене воно бактеріями, вірусами та іншими збудниками. Також дуже небезпечний бактеріальний менінгіт, оскільки хвороба може розвинутися дуже швидко. Людина просто помирає. Ще сьогодні Міжнародний день проти проституції. Виник він у 2002 році як громадська ініціатива. Вона спрямована на привернення уваги до цієї проблеми, до експлуатації та торгівлі людьми. Цього дня правозахисники і громадські організації порушують ці питання насильства, примусу, торгівлі людьми та вразливості людей. І також обговорюють способи надання їм соціальної, психологічної та правової допомоги. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що неважливо не так, як то кажуть, який сьогодні день, як важливо те, як ви його розпочинаєте. Якщо у вас зранку гарний настрій, ви налаштовані на позитивний, гарний сонячний день, то так він, в принципі, і пройде. Але якщо ви з самого ранку будете багато брати чого до голови, читати новини, які вас засмучують, одразу ж тягнутися до телефону, а не до своєї смачної фліжанки кави, то потім ясна річ, що і настрій буде відповідний, тобто ніякий. Але саме зараз, в таку золоту осінь, і так хочеться насолодити з нею сповна, і знаєте, є такі речі, які ти особливо цінуєш саме восени. Це теплий светр, гаряча смачна кава, наш улюблений фільм і диван, з якого ну зовсім не хочеться вставати. А якщо диван ще й зручний, ліжко ваше комфортне, а стіл той, з яким збирається вся родина, то холод за вікном вже і не така велика проблема. У салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато чого іншого. Створюйте простір, в якому вам буде добре в будь-яку пору року. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: тривали.
1: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: О, привітаки, пупсики, так не відволікайтесь на мій дивовижний голос, просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

Знаєте, здається, ніби понеділок розпочався, але ми ще думками в тих вихідних і думаємо, як було добре відпочивати саме в таку гарну сонячну погоду. Особливо, знаєте, коли восени сідає сонечко, все стає навколо таким золотистим, саме сонце багряне, і всі дерева вкриваються просто такими багряними листочками, і хочеться багато-багато зробити світлин собі, позберігати, щоб потім мати такі спогади теплі, які будуть нас зігрівати цієї зими. І знаєте, друзі кажуть, що всюди добре, вдома найкраще, цілком згідно з цими словами, особливо, що вожді, це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розраховуватись поступово, адже працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за цією державною програмою, і це означає, що ви собі можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви і чуєте сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, прокинулись. Якщо ще ні, то давайте допивати свою ранкову каву, прокидатись разом з твоїм найріднішим, тому що сьогодні понеділок, а це означає, що ще багато попереду днів, коли потрібно зібратись і, як то кажуть, зустріти наступні вихідні. І знаєте, кажуть, ремонт – це коли ти спочатку шукаєш плитку, потім шукаєш диван, потім світильники, а потім розумієш, що тобі ще й двері потрібні. Тому є простіший варіант – одразу їхати в ТЦШ. У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У ній меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А тепер у них ще є одна новинка – в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вам не чекає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58, шах. Зробіть правильний хід для свого дому.
2: На правах реклами.
1: 9:55 і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цього понеділка, тож не перемикайтесь і залишайтесь на твоєму.

0: На фронті загинув захисник з Дрогобича Юрій Марків, 1975 року народження. З 22 березня 2022 року поповнив лави захисників України. Спочатку служив сапером у 115-й бригаді на Донецькому напрямку. Потім служив у 225-й бригаді стрільцем, помічником гранатометника. Там отримав перше поранення. Під час реабілітації продовжив виконувати після вже бойові завдання на передових позиціях фронту, був одним з тих титанів, які тримали оборонні рубежі на знаменитій дорозі життя під Авдіївкою. За це був нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня». Також дрогобичанин брав участь в Курській операції, там отримав друге поранення, після реабілітації повернувся на службу. Під час виконання бойового завдання 14 січня 2025 року поблизу населеного пункту Дар'їно на Курщині зв'язок з воїном обірвався. І відтоді захисник Юрій Марків вважався зниклим безвісти. Тепер загибель офіційно підтвердили. Зустріч героя відбудеться вже сьогодні на перехресті героїв о 13-й. О 13:30 на площі Ринок в Дрогобичі буде загальноміське прощання. Похорон буде в храмі Андрія Первозваного на вулиці Пилипа Орлика о 14-й годині. Поховають героя на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Вічна пам'ять захиснику.
1: Новини.
0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 205 дронів, з них 172 збито і подавлено. Є влучання безпілотників на 13 локаціях і падіння збитих уламків у трьох місцях. Внаслідок подвійного удару бандеролей по індустріальному району Харкова вчора загинула одна людина. Ще шестеро людей були поранені. Горіли автівки та адмінбудівля. Близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджені. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Російська Федерація в цьому році почала кампанію ударів по енергетиці України раніше, ніж зазвичай. Ймовірно, Москва має намір завдати максимальної шкоди до того, як Україна розробить засоби протидії. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, успіхи ЗСУ на полі бою в цьому році, схоже, змушують Путіна переглядати початковий план досягнення перемоги у війні. Тепер він робить ставку на тил, і кампанія ударів має на меті зробити життя цивільного населення нестерпним, аби країна капітулювала перед вимогами Росії.
1: Новини.
0: За повідомленням Дрогобичводоканалу, сьогодні до 18-ї години буде припинено водопостачання на деяких вулицях Дрогобича і Стебнику у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі. Води не буде до 18-ї на вулицях Дрогобича, таких як Трускавецька, 91, 97, 107, 111, 111/1 і також на мікрорайоні Млинки. Води не буде і в Стебнику на вулиці Новій, Лепкого, Старицького, Гіркині та Гоголя, 84. Наступні новини лунатимуть об 11:00 рівно. Всім чудового старту робочого тижня.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні погода в Україні буде перебувати під впливом антициклонних мас. Також на більшості частині території країни буде сухо та сонячно. Опади передбачаються лише в північному регіоні. У західних областях хмарно, місцями малохмарно, ясно, без опадів. Нічна температура буде становити від 7 до 9 градусів тепла, а денна від 17 до 19 градусів. У північних областях мінлива хмарність, невеликий дощ, нічна температура буде повітря від плюс 9 до плюс 11, а денна до плюс 18 градусів тепла. В центральних областях також мінлива хмарність, місцями ясно, без опадів. Нічна температура плюс 7, плюс 9 градусів, а денна плюс 18, плюс 20 градусів тепла. У південних областях сонячно та ясно і без опадів. Нічна температура повітря від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. Денна прогріється до плюс 19. У східних областях сонячно та ясно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря від плюс 9 до плюс 12 градусів. Денна від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Раніше синоптики повідомляли, що наступного тижня Україну накриє друга хвиля бабиного літа. Денна температура підніметься до плюс 21 градуса тепла. І про Max Dental Clinic – це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку. Це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали ваші зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами. 3, 2,

0: стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Широкий емоційний діапазон актора Райана Гослінга не раз зробив із нього зірку мемів. Тільки нещодавно кадри із ним використовували смішних відео в TikTok під пісню Тоні Матвієнко «Ліхтарки». А тепер цей жарт дістався і до трець. Користувачі взяли сцену з фільму «Той, хто біжить по лесу» 2049, де герой Гослінга лежить у снігу з максимально виснаженим виглядом і перетворили її на універсальну реакцію на будь-яку життєву невдачу. Спочатку людина описує цілком буденну ситуацію, потім додає кадри з Гослінгом на короткий драматичний підпис. Чим дрібніша причина, тим смішніше працює контраст. В результаті мем вже встиг пристосуватися до всього, від кави і батьківських чатів до невдалих фото, ранніх обідів і незручних побутових моментів. І схоже, що дійсно Гослінг знову став офіційним обличчям стану «Ну все, мене добило». Знаєте, як от кажуть, щось сказала в чаті батьківському, все, зарізали, і очі ліхтарики. Ось так. Тому, направду, дуже сильно дійсно тішать ці меми, які саме придумують українці, по-справді піднімають настрій до ранкової кави, це саме те, що потрібно. Але знаєте, інколи так буває, що засидишся в тому телефоні і нікуди не хочеться йти просто. Тому що розумієш, що всюди добре, але вдома завжди найкраще. І це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира, у ЖК є дрожче на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо саме зараз ви мрієте про власне житло, то можете купити його сьогодні і розраховувати за нього поступово. Адже працює програма «Є-оселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливо всі комплекси «Ядро», безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, закрита територія із системою контролю доступу, а ще ландшафтний парк по всій території, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 55 055 551 5155. Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо в зефір кіз. Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у зефір кіз з 13:00 до 19:00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, а ще прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість всього 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800 33 59 54 0800 33 59 54. І це була реклама.

Вже 25 жовтня стартує новий сезон співочого талант-шоу «Голос країни 14». І ось напередодні прем'єри творці проєкту розкрили ім'я четвертого тренера. До Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Дмитра Монатіка приєднався Артем Пивоваров. Про це повідомили на офіційній сторінці Instagram «Голос України». Цього сезону Артем Пивоваров буде шукати серед учасників тих, хто зможе не лише вразити глядачів своїм голосом, але ще й стати справжнім голосом свого покоління. Для Артема Пивоварова це вже другий сезон у ролі тренера «Голос України». В 2023-му його підопічний музикант і ветеран ЗСУ Михайло Панчишин переміг у «Голосі країни 13». Ну і ось до слова, дивитись новий сезон шоу глядачі зможуть не лише на телебаченні. «Голос країни 14» буде також доступний на Netflix і в межах підписки. Ведучими проєкту залишаться Юрій Горбунов та Катерина Осача. Водночас вже відомо про одну з учасниць нового сезону. І до «Голосу країни» приєдналася акторка Олена Світлицька, яка зустрічається зараз Тарасом Цимбалюком. І також вона в себе опублікувала відео, що багато хто не знав про неї такої інформації стосовно того, що вона дуже сильно полюбляє вже давно співати. І саме цього сезону вона себе розкриє, покаже у ролі співачки. Тож буде доволі таки, друзі, цікаво, не пропустіть. Ну і такі речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. Уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати, і стіл, з яким завжди знаходиться привід зібратись разом. Саме такі меблі ви шукаєте у Мікілінії. В них понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі. Обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія меблі, які хочеться залишити надовго. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на USK.ua.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
2: Реклама.

0: Це той момент, коли хочеться сказати «наш козак». Принц Гаррі зробив важливу заяву про Україну на благодійному вечорі у Лондоні. Отже, детальніше. Принц Гаррі відвідав благодійний захід, який відбувся у Лондоні, присвячений підтримці організацій, які допомагають Україні в умовах війни. Для виходу у світ Гаррі обрав такий собі класичний чорний смокінг і метелик. Побачивши фотографів, герцог усміхнувся та помахав їм рукою, перш ніж зайти всередину. Та головною частиною вечора стала промова принца Гаррі. Говорив він про історичні зв'язки між Великою Британією та Україною. Також поділився особистими враженнями від своїх поїздок до нашої країни. За словами герцога, побачене в Україні залишило в ньому сильне враження. Він розповів про зустрічі з людьми, які через війну втратили кінцівки, домівки та близьких, але продовжують знаходити сили жити і відновлюватись. Окремо Гаррі згадав також українських учасників Invictus, ветеранів та військовослужбовців, які зазнали важких травм, однак продовжують працювати, також змагатись і сміятись, будувати плани на майбутнє. Герцог Сасекський наголосив, що стійкість українців – це не історія лише про військових. На його думку, її щодня демонструють усі, хто захищає країну, лікує поранених, підтримує роботу підприємств, шкіл, громад, розробляє нові технології та відновлює зруйноване. Водночас принц Гаррі підкреслив, що мужність українців не повинна ставати причиною для того, щоб світ звикав до їхніх страждань. Тема ветеранів для Гаррі особливо близька, тому що герцог провів десятки років у британській армії, а останніми роками значну частину своєї публічної роботи присвячує підтримці ветеранів і людей, які отримали травми під час служби. І хочу вам також нагадати, що Україну принц також відвідував неодноразово. Під час своїх поїздок він зустрічався з українськими ветеранами та людьми, які постраждали через війну. І на власні очі бачив наслідки російської агресії. Ну і, друзі, якщо ви вже собі запланували цей жовтень зробити таким яскравим, то знайте, що можете собі зробити ремонт. А ремонт починається не з перфоратора, він починається з правильного місця, де можна знайти все необхідне. Торговий центр шаху Другобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Світильники і декор, вартсвітло та вартдекор. Меблі для дому – New Меблі. А ще в них є новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми Родос. Новий диван? Є. Ліжко чи матрас? Є. Плитка, ванна або ж дешева кабіна? Теж є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашому вдому, є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: А правах реклами.

0: У Львові поліцейські затримали 71-річного зловмисника, який жорстоко побив товариша по чарці. Внаслідок події потерпілий госпіталізований до лікарні. 3 жовтня близько 18-ї до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Долинського у Львові жорстоко побили літнього чоловіка. Виявилося, що під час розпивання спиртних напоїв між 71-річним господарем квартири та його 83-річним гостем виник раптовий конфлікт. І в ході цього молодший жорстоко побив старшого. Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначили полковника Ігоря Бурдейного. Він обійняв посаду 3 жовтня. Про це 4 жовтня повідомило Суспільне з посиланням на речницю оперативного командування «Захід» майора Катерину Литвинчук. До призначення Ігор Бурдейний працював заступником начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Поблизу гори Хом'як у Карпатах чоловікові стало погано і після цього він помер. Про це інформує ДСНС. 3 жовтня до гірських рятувальників прийшло повідомлення про те, що поблизу вершини гори чоловікові стало зле, після цього він втратив свідомість. Рятувальники з Ворохти прибули до місця події і виявили вже чоловіка без ознак життя. Тіло транспортували до села Татарів.
1: Новини.
0: На приміських та міжміських автобусах Львівської області змінюють порядок безготівкової оплати та реєстрації пільгового проїзду. З 12 жовтня пасажирам більше не доведеться повторно прикладати картку до валідатора під час виходу з автобуса. Достатньо буде зробити це один раз під час посадки, розповів оператор електронного квитка на Львівщині компанія Smart Ticket Technology. Під час посадки пасажир має назвати водієві кінцеву зупинку і тоді один раз прикласти до валідатора банківську картку, пристрій з NFC чи пільгову картку. Водій обере відповідний тариф і підтвердить операцію. Якщо на екрані з'явиться зелена галочка, оплату або реєстрацію пільгової поїздки проведено успішно. РБК Україна зібрало актуальний курс валют у банках та обмінниках на сьогодні. На початку нового тижня долар в банках залишається близько 45 гривень, а євро опускається нижче 51 гривні. Найдешевше долар можна придбати по 45.10, найнижчий курс продажу євро становить 50.75. В обмінниках середній курс долара становить 44.99 для продажу і 44.80 для купівлі. Євро продають у середньому по 51.20, а купують по 50.80.
1: Новини.
0: І трохи курйозних новин на завершення. У Києві 20-річний слюсар депо у стані алкогольного сп'яніння викрав трамвай і вирушив по ньому маршрутом. Правоохоронцям свої дії він пояснив тим, що їзда на цьому виді транспорту йому дуже подобається. Аби зупинити юнака, довелося знеструмлювати контактну мережу. Після цього водія затримали поліціянти. Наступна порція новин буде о 12:00 рівно. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. На початку цього тижня, 5 жовтня, температура в Україні дещо буде коливатися, але істотних змін погоди поки що ми не очікуємо. Місцями на півночі та північному сході можуть пройти невеликі дощі, але в більшості областей все ж таки буде зберігатись суха і досить сонячна погода. З температурою від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. А подекуди на півдні та в центрі прогріє до плюс 22 градусів тепла. Ну і така сонячна і тепла погода буде, друзі, супроводжувати нас до п'ятниці, а вже в п'ятницю, за даними синоптиків, трішки погірше. Це буде мінлива хмарність і буде дощити. Температура в цей день буде сягати позначки до плюс 14 градусів тепла. А тепер трохи детальніше про Max Dental. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати, як все пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина, і по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальні шаблони, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра, тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. Часто новий зуб ставлять вже день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

Робити до того часу. Ось і саме час перевірити, наскільки наше оселя готове до холодів і можливості відключень електроенергії. Тож, коли на вулиці ще можна вийти з дому без шапки, здається, що до справжніх холодів ще, по суті, далеко. Але саме зараз найзручніше перевірити свої вікна, дістати теплі речі та подумати про альтернативні способи обігріву. Особливо, що взимку можливі перебої зі світлом або ж опаленням. Отже, одним з варіантів на випадок відключень може стати зарядна станція. Вона допоможе вам підтримувати роботу необхідної техніки, також деяких побутових приладів. Водночас варто врахувати потужність пристроїв, які ви плануєте до неї підключати. Потужний обігрівач здатен дуже швидко витратити сам заряд станції. Для аварійного обігріву також можна використати портативні газові обігрівачі, але ними потрібно суворо дотримуватись правил безпеки і забезпечувати належну вентиляцію. А краще заздалегідь подбайте не лише про джерело тепла, але ще й про способи його зберегти. Ще потрібно запастись теплими речами, тому що якщо температура в квартирі почне знижуватись, то звичайної ковдри вам може виявитись недостатньо. Особливо добре працює принцип багатошаровості. Термобілизна, флісова кофта, теплі штани, шкарпетки, шапки, рукавиці допоможуть комфортніше пережити цей холод. Подбайте про тепловідбивні матеріали. Це ще один спосіб зменшити втрати тепла. Використати тепловідбивну плівку і встановлюйте заздалегідь, щоб частина тепла не втрачалась через стіни та інші холодні поверхні. Перевірте свої вікна та двері. Навіть справна система опалення не дуже вам допоможе, якщо ваше тепло буде постійно виходити через щілини. Перед початком опалювального сезону варто вам все-таки перевірити стан ущільнювачів та на вікнах і дверях. Якщо десь відчувається протяг, то проблему краще усунути до приходу морозів. Додатково можете зберігати тепло щільні штори, які будуть створювати вам такий ще один бар'єр між кімнатою та холодним вікном. І щоб, можливо, відключення електроенергії не стало для вас неприємним сюрпризом, як це зазвичай буває восени, варто перевірити зарядну станцію або ж інше резервне джерело живлення, придбати собі теплі ковдри, спальники, підготувати зимовий одяг, а також грілки. І ще варто перевірити вікна, двері, ущільнювачі та подбати про щільні штори. Все це допоможе вам не лише зігрітися, але й буде довше отримати тепло в оселі, яке ми так з вами, друзі, любимо в цей холодний період. А загалом кажуть, сюди добре, вдома найкраще. Ой, це дійсно так. Якщо ваш дім – це затишна квартира в ЖК Ядрощі на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо саме зараз ви хочете собі придбати житло, то можете за нього розраховуватись поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя». І ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І тут у Довбу ж є що запропонувати. Піцу, яку готують на справжніх дровах у печі Валоріанні при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуто визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі виберте ще складнішим, соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу та ще крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу захотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, Довбу ж прийде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбу ж, вулиця Грушевського, 57/10. Довбу ж, у них смак із характером.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Люмос Максима! Люмос Максима!
3: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
2: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
3: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
1: Соціальна реклама.
4: Перед сном дехто не лише вимикає світло, але ще й відключає свій домашній Wi-Fi. Причини бувають різні. Бажання заощадити електроенергію, підвищити безпеку мережі або ж зменшити вплив бездротового сигналу. Однак фахівці зазначають, що для більшості користувачів така звичка не є необхідністю. Отже, детальніше, друзі, сучасні Wi-Fi роутери, вони споживають зовсім небагато електроенергії, зазвичай їхня потужність становить лише кілька ватів. Тому вимикання пристрою на ніч майже не впливає на рахунки за електрику. Щодо випромінювання, то експерти наголошують, що рівень радіохвиль, які створюють домашні роутери, залишається дуже низьким і відповідає міжнародним нормам безпеки. Наразі переконливих наукових доказів щодо сигналів Wi-Fi шкоди здоров'ю при звичайному користанні просто немає. Водночас вимикання роутера може мати практичні переваги. Наприклад, це зменшує час, коли домашня мережа доступна для потенційних спроб несанкціонованого доступу. Хоча за умови надійного пароля та сучасних цифрувань, ризики і без того залишаються невисокими. Також нічне вимикання може бути доволі доречним для тих, хто хоче менше користуватись гаджетами перед сном. Якщо ваш інтернет недоступний і зникається така спокуса довше переглядати соціальні мережі, дивитись відео, тік-ток, писати у трець, і це позитивно вплине на якість вашого відпочинку. Водночас варто пам'ятати, що багато сучасних пристроїв вони працюють через домашню мережу навіть уночі. Це можуть бути камери відеоспостереження, системи розумного будинку, сигналізації, голосові помічники або ж резервне копіювання даних. У такому разі вимкнення Wi-Fi може порушити їхню роботу, тож вимикати Wi-Fi на ніч. Так чи ні? Ну, тут питання ваших особистих потреб, а не обов'язкова рекомендація. Якщо роутер не потрібен вам у нічний час і до нього не підключені важливі ваші пристрої, то його можна сміливо вимикати. Але робити це заради здоров'я або ж суттєвої економії електроенергії немає на те вагомих підстав. І знаєте, друзі, осінь – це завжди хороший привід подивитись на свій дім по-новому. Можливо, той диван вже давно просить заміни. Ліжко хочеться зручніше, у вітальні бракує вам того самого столу, з яким вечорами збирається вся ваша родина. У салоні «Велюр» можна знайти меблі для різних кімнат і різних потреб. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші рішення для вашого дому. Сучасний дизайн, комфорт і можливість створити простір саме під себе. Бо коли на дворі холодає, особливо хочеться, щоб вдома було добре. «Велюр» – меблі, за якими ваш дім стає улюбленим місцем. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Твоє радіо.
2: Якщо хочеться цієї осені додати більше фарб своєму дому, більше оновлень, то знайте, що все починається з ремонту. Ну а ремонт – це спочатку ти шукаєш і плитку, і диван, потім світильник, а потім розумієш, що тобі ще й потрібні двері. Тому, друзі, набагато простіше – це одразу їхати в один торговий центр, де все на одній локації. І це ТЦ «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни, варт світловника та варт декор, світильники, декори – все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А тепер не ще одна новинка. У асортименті з'явили з якісні двері фірми Родос. Тож, якщо дім ваш давно натікає на певні оновлення, не відкладайте його на потім. Тому що все необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
2: 11.53, цей понеділок триває, тож залишайтесь на твоєму, не перемикайтесь, бо зовсім скоро ви почуєте актуальні новини цієї години від Софії Савчин. А наступної години я розповім про погоду. Залишайтесь на твоєму.

Сили оборони уразили низку російських об'єктів, а снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску на кордоні України та Молдови. Більше новин у випуску новин полудня. З вами Софія Савчан.

0: Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску Паланка на кордоні України та Молдови. За даними молдовської поліції, постраждав прикордонник. Пошкоджені автобус і кабіна контролю. У Молдові зазначають, інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Пункт пропуску наразі закритий, рух в його напрямку зупинили. Молдовські прикордонники і митники підтримують зв'язок з українською стороною. Сили оборони уразили на окупованих територіях місце запуску безпілотників, пункт управління і склад безпілотників Російської Федерації. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. У районі Донецька також уражено вузол зв'язку біля Бердянська, пункт управління і склад безпілотників. Також біля Любимівки уразили ремонтний підрозділ російських військ. Росія ці удари поки не коментувала. Військовослужбовці Національної гвардії спільно з військовими інших підрозділів вдруге провели успішну операцію з доставлення гуманітарного вантажу до окупованого міста Олешки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Операцію за допомогою безпілотників провели нацгвардійці взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном ДПСУ. Доставити вдалося майже 400 пакунків з харчовими продуктами, медикаментами і дитячими наборами загальною вагою 4 тони. Також в окупованих Олешках вдалося врятувати 6 котів. Їх помістили в спеціально виготовлену клітку і переправили через Дніпро важким дроном. Про це повідомляє командувач Нацгвардії.
1: Новини.
0: Україна майже вичерпала резерви локомотивів на тлі російських ударів по залізниці і тепер веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Каже, що переговори тривають з країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Financial Times пише, що останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно і залізну руду. Ключові українські експортні вантажі. США терміново вивели всі бомбардувальники з британської бази. Є дані про можливу підготовку теракту. Про це пише The Guardian з посиланням на Пентагон. 12 американських Б-1 перебували на авіабазі RAF Fairford у Глостерширі. Щонайменше 10 вилетіли до США 4 жовтня, зокрема і літаки, що прибули кілька днів тому на планову ротацію. В Пентагоні підтвердили, що всі бомбардувальники повернули на бази в США. Відомо, що наприкінці вересня на базі стався інцидент. Згодом в Британії затримали 6 людей за підозрою в підготовці теракту. Серед них 25-річний британець з іранським громадянством. Всіх відпустили під заставу. Британська влада пов'язує справу з Тегераном, бо є вагомі ознаки, що Іран це заперечує. Водночас американські сили продовжують посилювати від присутність на Близькому Сході. Понад 7 тисяч моряків і 2 тисячі морських піхотинців прямують до регіону. До кінця жовтня там можуть одночасно перебувати 3 авіаносці. Такі полудневі новини. Наступний випуск лунатиме вже о 13:00.

0: партнер нашого метапрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Отже, друзі, найближчими днями більшість областей України накриє нова хвиля раптового похолодання після бабиного літа. В понеділок сьогодні через підвищення атмосферного тиску на всій території країни очікується погода без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря буде становити від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла, ну а денна досягне позначки плюс 17, плюс 23. У вівторок по всій території також збережається комфортна суха погода, температура в день буде становити від 17 до 21 градусу тепла. У середу в більшості областей буде хмарна погода, на півдні та сході переважатиме сонячна погода, опадів не прогнозують. Денний максимум температури буде становити до плюс 21 градусу тепла, ось на півдні досягне позначки плюс 22. У четвер, 8 жовтня, температура повітря місцями навіть збільшиться. На заході країни прогнозують до 24 градусів тепла. А ось на іншій території України в день переважатиме хмарна погода, температура повітря від 19 до 21 градусу тепла. На півдні місцями до плюс 18. У п'ятницю 9 жовтня в деяких областях погода почне погіршуватись, похолодання варто очікувати спершу у західних областях, протягом дня буде ще й дощити. Тож не забудьте з собою парасольки. 10 жовтня похолодання накриє вже майже всі області України, найхолодніше очікується на заході. Протягом дня прогнозують дощі, місцями навіть значні. А ось в неділю через вплив фолія підвищеного тиску очікується погода без істотних опадів. Невеликий дощ пройде місцями лише у північно-західних регіонах. Вітер буде південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. А ось температура денна буде сягати позначки до плюс 20 градусів тепла. Та й раніше синоптики повідомляли, що Україну накриє друга хвиля бабиного літа. Денна температура буде підніматись до плюс 21 градуса тепла. Продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми. А дарма. Якщо кривить під час чищення, з'явилися неприємні запахи, голилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно вас просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, ну а далі акуратне чищення і робота з кишенями біля зубів. Пройдуть хірургічні операції на ясна, без болю під анестезією. Результат? Ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати, всміхати стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: В правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Тема стосунків чоловіків і жінок цікавить людство протягом багатьох сторіч. У новому випуску «Хто зверху?» учасники разом із ведучою Лесею Нікітюк, а також ведучим Володимиром Дантесом розкрили цікаві факти про романтичну взаємодію між протилежними статтями. Цього разу вгадати середньостатистичну відповідь людей щодо стосунків намагалися Юрій та Вікторія Ткачі, Меловін, Юрій Горбунов, Катерина Осача та Кола. Отже, скільки відсотків жінок вважають, що якщо чоловік жодного разу не був одружений до 40, то з ним щось не так. Юрій Ткач пожартував, що подібне запитання виникає в голові кожної жінки. І на його думку, якщо чоловік був одружений, значить він вже щось зрозумів в тих стосунках. Тому може сприйматися як більш нормальний, ніж той, що ще не одружений. Та його фінальною відповіддю стала цифра 63%, а правильно було 71%. Леся Нікітюк була впевнена у своїй відповіді, тому не вагаючи сказала, що йдеться про 84%. Інтуїція та досвід її не підвели, адже реальна цифра справді 84. Отже, скільки відсотків чоловіки не наважували сказати жінці в обличчя, що хочуть розірвати стосунки, а робили все для того, щоб вона сама пішла. Отже, Дантес припустив, що майже кожен з чоловіків хоч раз таке робив, але хоче вірити, що таке сталося через брак досвіду у підлітковому віці. Та опитування Катерини Усачу і інших учасників чоловічої команди показало, що половина з них таки має такий рішок. Остаточною відповіддю капітана жіночої команди було 46%. Як виявилось, 51% респондентів таки не мали сміливості зізнатись в тому, що хочуть розірвати стосунки. Скільки відсотків дівчат вважають, що чоловіки бояться сильних і незалежних жінок? От скільки ви думаєте? Від 1 до 100. Меловін коротко відповів, що 75%. І він був доволі таки недалекий від правди, тому що правильна відповідь – це 83%. А ось скільки відсотків чоловіків перепитують у коханої, чи все в неї добре, якщо на його повідомлення вона відповіла «ок». Просто ок. Катерина Осадча вважає, що 41% чоловіків таки перепитують, однак вона не вгадала. Тому що правильно, 84%. Бачите, які чоловіки, як вони піклуються про вас, дівчата, що ж це ви недооцінюєте їх на якісь 41%? Бачите, вони розуміють, що після вашої короткої відповіді «ок» без смайлика, то щось не те. Треба зразу перепитати, що сталося. В неї вже щось той повідомлені, та й загалом, чи помітили ви за собою? Коли ви надсилаєте якесь певне повідомлення і без якогось певного смайлика в кінці, людина по ту сторону думає, що щось не так. Чи у вас нема настрою, чи ви якісь дуже мега серйозні. Тобто мусить бути щось як не дужка, то якийсь просто смайлик з обличчя. Але давайте частіше відставляти свої телефони, жити більш реальним життям і реальними питаннями. Якщо саме зараз перед вами стоїть реальне питання, де придбати собі житло, то зараз ми вам відповімо. І це є квартира в комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселія». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а також басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Саме тут ви чуєте сенс фрази. Всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйте

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Знаєте, що осені небезпечно? Це зайти в Довбуш просто на щось перекусити. Бо є велика ймовірність, що ви захочете залишитись ще на піцу, кебаб та бургер. А все починається з піци. Справжньої. На дровах у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто з італійського борошна, капуту і проходить воно холодну ферментацію 24 до 48 годин. Тому і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо власного помелу і без супродуктів. Продуктів домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще в них є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не тікає, що час кудись вибиратись, ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
0: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо в зефіркіс. Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у зефіркіс. З 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, ще казкотерапія, прогулянки на свіжому повітрі і програми загального розвитку. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись. Чим зайнята ваша дитина після уроків? Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Соціальна реклама. Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Що ж, друзі, не знаєте, як підняти настрій? Все дуже-дуже просто. Вам потрібно для цього трішки вільного часу і, ясна річ, кошти. Тому що без них ми не зможемо зробити той якісний шопінг, на який ми плануємо їх витратити. Тому знайте, що нема настрію, потрібно піднімати його якось чимось новеньким, щоб щось для себе придбати. Але, знаєте, є такі покупки, які просто залишаються у вашому домі, а є ті, які щодня роблять ваш дім ще краще. Звичайний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатись, та великий стіл, за яким збираються найрідніші, і правильне освітлення, яке додає простору тієї особливої атмосфери. І саме м'які лінії, понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні, а також для вашого щоденного комфорту. А ще в них є стильні люстри, світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі і можливість придбати меблі у безвідсоткове розтермінування. Тож обирайте не просто меблі, створюйте атмосферу для свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: А правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, саме зараз хочу вам сказати, що підняти настрій вам також зможе гарний день і гарний шопінг, але ще й ваші теплі привітки та привітання, які ви надсилаєте нам, продовж дня на наш студійний номер 067-704-1014. Ну, а ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І вийшла наша слухачка Вікторія, доброго ранку, твоє найрідніше. Привіт всім слухачам та ведучим. І я хочу передати вітання своїй подрузі Марічці, побажати їй гарного робочого дня і також понеділка. І не дивлячись на те, що тиждень тільки розпочався, нехай твоя посмішка не згасає. Завжди залишайся таким вогником, яким ти є. Поставте для неї фантастична жінка. Неодмінно поставимо цю композицію. Вам також бажаємо гарного робочого дня. Ніколи не засмучуватись через те, що це лише понеділок і все робоче ще попереду. Тому що, направду, понеділок теж має якісь свої певні гарні моменти. Ще напише наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Рада вас чути. Підбадьорили улюбленої пісні. Невдалого всім початку робочого тижня. Дякуємо щиро, Оксі, дякуємо, що ви все завжди з нами. Ви як те сонечко, яке завжди піднімає нам настрій, не дивлячись, яка погода за вікном. Тож залишайтесь на твоєму. Далі цікавіше.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ «Парк».
3: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
1: Реклама.

0: Моє радіо.
1: Як тільки приходить осінь, хочеться сховатись під ковдру і спати мало не до обіду. Але часом навіть після 8 годин сну переслідує сонливість. А пробудження дається доволі надскладно. Чому весени так важко встати з ліжка і що допоможе нам швидше прокинутись і почувати себе бадьорішими? Давайте дізнаватись. Отже, одна з головних таких причин осінньої сонливості прихована за вікном. Сонце сходить пізніше, світловий день скорочується, ну а ось вранці організм отримує менше природного світла. Нейробіологиня та експертка зі сну Елісон Брагер пояснює, що світло є одним з найсильніших сигналів для підтримання бадьорості. Коли його стає менше, нашому організму складніше швидко перейти від сну до самої активності. Додається ще й до того всього похолодання, і за словами фахівців, у холодну пору тілу потрібно витрачати більше енергії на підтримання температури, що також може посилювати фізіологічну потребу відпочинку. Лікар і експерт зі здорового сну Карлсон Нуньєс звертає увагу на ще один такий фактор – це циркадні ритми. Це своєрідний внутрішній годинник, який регулює період сонливості та бадьорості. І ось коли час світанку і заходу сонця змінюється, нашому організму потрібен певний період, щоб адаптуватись. То як все-таки вирішити цю проблему? Як легше прокидатись восени? Найперше, що варто зробити після пробудження, це дати вашому організму якомога більше світла. Відкривайте штори, підійдіть до вікна, вийдіть на вулицю, зробіть все для того, щоб просто таки побачити це денне світло. Якщо вранці ще темно, експерти радять використати яскраве штучне освітлення. Увечері ситуація буде доволі протилежна, тому що яскраве світло від смартфона, ноутбука чи телевізора перед сном може ваш зміщувати час засинання і робити ранкове пробудження дуже складним. Тому за можливості скористайтесь і скоротіть час із гаджетами перед відпочинком. А спальню залиште свою темною, тихою, прохолодною. І зверніть увагу і на вечірнє меню. Тому що кофеїн, алкоголь та важка вечеря незадовго до сну однозначно здатні погіршувати вашу якість. І кава, міцний чай та інші напої з кофеїном краще залишити вже для першої половини дня. І не давайте собі можливості 10 разів переносити будильник, тому що один з простих трюків, які радять лікарі, залишити телефон подалі від ліжка. Щоб вимкнути сигнал, вам доведеться що зробити? Вірно, встати. Ну, а це вже половина успіху. Ну і організм любить передбачуваність. Якщо ви будете щодня лягати спати і прикидатись приблизно в один і той самий час, то внутрішньому годиннику буде легше зрозуміти, коли ж настав час відпочивати, а коли прокидатись. І навіть у вихідні фахівці радять не зміщувати ваш режим занадто різко. Адже хороше ранкове самопочуття залежить не лише від кількості годин у ліжку, але ще й від регулярності сну. І ще фахівці застерігають, якщо у вас сильна сонливість триває тижнями, ви спите достатньо, але вам все-таки мало і ви відчуваєте себе виснаженими, то варто це обговорити з лікарем. Адже причин може бути дуже багато і не лише сезон. Тож, якщо ви добре виспались, маєте гарний настрій і бажання щось змінити у своєму інтер'єрі, варто завітати в торговий центр «Шагу Дрогобичі». Там сантехніка та плитка у метрі квадратному, світильники і декор, варсвітло та вардекор, і меблі для дому в нью-меблі. А ще в них є новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». І якщо новий диван є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна або душова – теж є. Світло, декор чи двері, які завершать ваш образ для дому, в них теж є. І все це в одному торговому центрі. В них регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
0: О правах реклами.

На фронті загинув захисник України дрогобичанин Юрій Марків 1975 року народження. Воїн захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення з березня 2022. Після поранень він повертався на фронт, був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Під час виконання бойового завдання 14 січня 2025 року поблизу населеного пункту Дар'їно на Курщині зв'язок з воїном обірвався, і відтоді він вважався зниклим безвісти. Тепер загибель воїна офіційно підтвердили. Після зустрічі на перехресті героїв о 13:30 на площі Ринок у Дрогобичі буде загальноміське прощання. Похорон відбудеться в храмі Андрія Первозваного на Пилипа Орлика о 14:00, а поховають захисника на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Вшануємо пам'ять про героя хвилиною мовчання.

0: У Румунії та Польщі піднімали авіацію через російські атаки на території України. Про це повідомили в Міноборони Румунії та в Урядовому центрі безпеки Польщі. Галицький районний суд Львова визнав винним у державній зраді колишнього керівника Львівського осередку Комуністичної партії України Ростислава Василька. У 2015-му він виїхав до окупованого Криму і вступив на службу до Росгвардії. Під час повномасштабного вторгнення брав участь у забезпеченні російського окупаційного режиму на захоплених територіях України. Про це все йдеться у вироку, що оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Справу розглядали за відсутності обвинуваченого. За сукупністю злочинів йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також Галицький районний суд Львова визнав винною уродженку Росії 65-річну жінку, яка під час війни очолювала російську будівельну фірму «Стройград» та вела бізнес в Росії. За колабораційну діяльність мешканка Старого Самбора отримала штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Суд конфіскував все її майно, передає Західнет. Як встановило слідство, протягом 2023-2026 років обвинувачена від імені підприємства укладала договори з державними органами та органами місцевого самоврядування Російської Федерації. Мова про контракти на понад 41 мільйон рублів, з яких фірма сплатила понад 5 мільйонів рублів у бюджет Росії.
1: Новини.
0: У Києві викрили псевдопрацівника НАБУ, який вимагав 500 тисяч доларів за вирішення питань. Чоловік видавав себе за співробітника бюро і обіцяв підприємцю закрити проблеми з податковими перевірками на 32 мільйони гривень. Також обіцяв владнати питання з судами та бюро економічної безпеки. Про нібито високу посаду сина бізнесмен розповів батько затриманого. Впродовж кількох місяців шахрай виманив 280 тисяч доларів, а згодом вимагав ще 200 тисяч за нібито організацію штучного банкрутства і скасування штрафів. Його затримали під час отримання грошей з підробленою ухвалою суду на руках. Нобелівський комітет оголосив лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Ними стали німецькі вчені Пітер Гегеман та Георг Нагль, а також американець Карл Дейсерот. Вони отримали премію за метод, який отримав назву оптогенетики. За його допомогою змогли виявити нейронні ланцюги, які відповідають за конкретні спогади, почуття і поведінку, що пов'язані з неврологічними та психіатричними розладами. У клінічній медицині дослідники використовують цей метод у спробах відновити зір людям з порушенням зору. Наступна порція новин буде вже о 14:00. Почуємося.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Знаєте, ми часто відкладаємо все на потім. То роботу про власний комфорт, бо спочатку робота, дім, справи, покупки. Ну, а вже потім думаємо, де нам самим буде затишно. Але дім – це не просто квадратні метри. Це місце, куди хочеться повертатись після насиченого дня. Тому, якщо давно придивлялись до нової квартири, не відкладайте хоча б це на етапі дізнатись більше. І, можливо, саме зараз ви знайдете свій варіант. Ну, а саме зараз про житло, яке ви можете розглянути. І це квартира в ЖК Ядрощі на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо давно мріяли про власне житло, то можете його придбати і розрахувати за нього поступово. Отже, працює програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати в них квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.

0: Твоє радіо.
1: Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І тут удобу ж є що запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуту і визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса, власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу захотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, довго ж приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57-10. Довбуш. У них смак із характером.
0: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо з ефір кіс. Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитину з ефір кіс з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. А ще прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилювати, з чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграмі zefir.dro або ж телефонуйте для більш детальнішої інформації. 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. Це була реклама.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник мій», могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
1: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: І хочу вам сказати, що направду зараз такий період і такий час, коли хочеться чогось додати саме в своєму дому, якоїсь певної атмосфери, тепла, затишку, а також комфорту. Тому що коли за вікном стає холодніше, наш дім раптом набуває такого зовсім іншого значення. Хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. І саме час подумати про меблі, які зроблять ваш дім ще комфортнішим. У салоні велюр, дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. Велюр, коли вдома, хочеться залишитись довше. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на USK.ua.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кідс чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Твоє радіо.
1: Щоденний стрес не завжди можна прибрати з життя, але його вплив можна трішки зменшити. Нерегулярний сон, фізична активність, короткі перерви та нормальне харчування, що вміння перемикатись від напруженого дня, допомагають нашій нервовій системі краще справлятися зі всіма навантаженнями. Часто для цього не потрібні радикальні зміни, достатньо кількох простих звичок, які ви маєте протягом дня, повторювати бодай щодня. Отже, стресова реакція потрібна людині, коли виникає небезпека або складна ситуація. Організм мобілізується, частіше серцебиття, підвищується також пильність, у вас спрямовується на проблему. Після завершення цієї ситуації організму потрібен час, щоб повернутися до спокійного стану. Тому мета не в тому, щоб ніколи не хвилюватися, значно корисніше навчити регулювати себе і давати організму можливість відновлюватись. Просто спробуйте протягом дня звертати увагу на моменти, коли напруга зростає. І навіть таке спостереження допоможе вам помітити повторювальні причини вашого стресу. Регулярний сон допомагає нам відновлюватись. Так, тому що нестача сну робить людину більш вразливою до емоційного навантаження. А от коли організм не встигає відновитись за ніч, звичайні проблеми наступного дня вам можуть здаватись набагато складнішими, ніж вони взагалі є. Для більшості дорослих орієнтиром є 7-9 годин сну на добу. І важливо також дотримуватись приблизно однакового часу засинання та пробуджування. Фізична активність знижує напруження. Рух – це був завжди і залишається одним з найпростіших способів додати відновлення в звичайний свій день. Для цього не обов'язково проводити годину в спортзалі, прогулянка, їзда на велосипеді, плавання, домашні справи та інші комфортні види активності вже допомагають зробити день менш сидячим. Ну а фізична активність завжди дозволяє на деякий час переключити свою увагу з проблем, які постійно у нас прокручуються в голові. Короткі перерви важливіші, ніж здається. Навіть коли людина кілька годин поспіль працює без паузи, втома накопичується. І це відбувається поступово. І в результаті складніше вам концентруватись, зростає така дратівливість, навіть прості вам завдання починають здаватись доволі таки важкими. Коротка перерва, вона не обов'язково означає перегляд соціальних мереж, друзі, тому телефони відставити. Іноді корисніше просто встати, пройтись, випити собі склянку води, подивитись вікно або ж кілька хвилин побути в тиші. Особливо це дуже актуально для людей, які багато часу проводять перед екраном. Дихання допомагає також швидко переключитись. Коли людина хвилюється, дихання її часто стає швидшим і ще й поверхневим. Свідоме уповільнення дихання може стати дуже таким простим способом на кілька хвилин зосередитись на теперішньому моменті. Це не вирішить причину стресу, але це допоможе зменшити гостре відчуття напруги, тож просто встаньте, зробіть паузу і просто вдихніть спокійно і видихніть. Не тримайте всі проблеми в голові, тому що постійне прокручування їх собі не допомагає вам їх вирішити питання. А потрібно просто взяти, записати те, що потрібно вам зробити. Визначити одну чи дві найважливіші справи. Не обов'язково вам намагатись виконати все одночасно, і такий підхід дозволить вам перетворити такий абстрактний, у мене занадто багато справ, на конкретний план ваших дій. Спілкування теж впливає на рівень стресу. Тому що підтримка близьких людей може бути важливою частиною нашого психологічного відновлення, і розмова з людиною, якій ви довіряєте, вам просто допоможе розрядитися і не бути наодинці з цією проблемою. Якщо людина тривалий час почуває себе пригніченою, постійно тривожиться і не справляється зі звичайними справами, то однієї зміни звичок може бути доволі недостатньо. Просто намагайтесь прибрати весь стрес. Суйте в тому таким відпочинком. Також ніколи не відкладайте відпочинок на вихідних, тому що направду, якщо щодня немає жодної паузи, двох днів вихідних може бути цілком достатньо для вашого відновлення. Не варто різко змінювати весь спосіб життя, а також не ігноруйте тривалий сильний стрес. І просто зробіть собі такий простий план на день, щоб зменшити стрес. Наприклад, вранці не починайте день з десятків повідомлень. Зробіть кілька коротких перерв за день під час роботи. Після роботи визначте момент, коли ваші робочі справи закінчуються. І такий короткий ритуал – це прогулянка, душ або ж переодягання чи вечеря – просто допоможе вам змінити темп. Ну а ввечері перед сном зменшіть кількість справ і стимулів перед сном. І, будь ласка, відставляйте телефон. Розумієте, зменшити рівень щоденного стресу допомагають не окремі там антистресові прийоми, а просто регулярне відновлення. Сон – рух, короткі паузи і дихання. Все. І якщо почати з найпростішого, бодай зробити якусь одну невеличку перерву без телефону, чи прогулятись, побачити, як вас стрес піде кудись подалі на останній план. І ви просто зміните спосіб свого життя. Ну, але, якщо вже і вирішили прогулятись, то прогуляйтесь до торгового центру «Шах». Тому що там є все на одній локації, що ви можете собі обрати для свого дому. У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, вартсвітлотовар, декор, світильники, декори, все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А ще й одна новинка. В асортименті з'явились двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натікає на оновлення, то не відкладайте все на потім. Необхідне все зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
0: Правах реклами.
1: 13.56 і зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з новинами, а я повернусь до вас наступної годинки. І розіграємо квиточки, тож залишайтесь на твоєму.

СБУ і Нацполіція викрили ще 9 схем ухилення від мобілізації, а на Вінниччині п'ятеро місцевих сформували масштабну мережу дропів. На годиннику 14 із новинами з вами Софія Савченко.

0: Росіяни вдень атакували дроном багатоповерхівку у Бердичеві в Житомирській області. Як інформують в ОВА, інформацію про постраждалих ще уточнюють. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено квартири з 4 по 9 поверхи. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники вже локалізували вогонь. СБУ і Нацполіція викрили ще 9 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах. Затримано 15 організаторів. На Львівщині, зокрема, затримали мешканця Дніпра, який пропонував чоловікам два варіанти незаконного виїзду за кордон. Один передбачав переправу через річку до Молдови з подальшим виїздом до Румунії, а інший – це проїзд з підробленими документами через блокпости до прикордонної зони, а далі перетин кордону з Республікою Білорусь. На Київщині викрили лікаря-невропатологам, члена військово-лікарської комісії. Він продавав ухилянтам підроблені медичні документи про наявність нібито важких діагнозів. І потім це дозволяло чоловікам отримувати висновки про обмежену придатність до військової служби і уникати служби на бойових посадах. На Закарпатті ж викрили двох адміністраторок вайбер-групи із загальною аудиторією майже 3,5 тисячі користувачів. Ті зливали локації мобільних груп правоохоронців і ТЦК та сприяли уникненню призову.
1: Новини.
0: На Вінниччині викрили 5 місцевих, які сформували мережу з близько 300 дропів, які за винагороду передавали їм доступ до банківських карток, рахунків та криптогаманців. Протягом 2024-2025 років фігуранти за відсоток від суми легалізували кошти, отримані внаслідок онлайн-шахрайства. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 мільйони гривень. Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили десятки смартфонів та 7 карток, 255 банківських карт, понад 2 мільйони гривень, 147 тисяч доларів, 22 тисячі євро, автівки преміум-класу. Обіг коштів на вилучених картках перевищує 127 мільйони гривень.
1: Новини.
0: У «Резерв Плюс» знову можна оформити відстрочку, що пов'язана з інвалідністю власної, дітей чи батьків. Технічні роботи в системах Мінсоцполітики завершено. До 500 шкіл у Франції частково чи повністю закрилися. Все через проблеми з безпекою на тлі масових учнівських протестів. Учні протестують через нестачу вчителів, переповнені класи і занедбані будівлі. Протести почалися минулого тижня в Парижі і поширилися на інші міста. Загалом від початку протестів затримали понад 5 тисяч людей, близько 85% з них – це неповнолітні. Від початку протестів 24 школи вже підпалили або розгромили. Уряд обіцяє покращити стан шкіл, організацію навчання і систему вступу до університетів. І водночас пришвидшує розгляд законопроєкту, який зобов'яже винних у пошкодженні майна компенсувати збитки. І завершуючи випуск 14-ї години, результати опитування, що проведене Київським міжнародним інститутом соціології. Понад половина, а саме 53% українців, вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним терміном президентства і не балотуватися на другий на наступних виборах. У грудні минулого року так вважали 46% опитаних. Водночас 42% вважають, що він має брати участь у наступних виборах, зниження з 45%, решта 5% не визначили зі своєю думкою. О 15 будемо вже підбивати підсумки цього дня, тож не пропустіть.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Макс Дентал Клінік. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Найближчими днями більшість областей України накриє нова хвиля раптового похолодання після бабиного літа. Про це повідомив Укргідромоцентр. Сьогодні, понеділок, 5 жовтня, через підвищення атмосферного тиску на всій території очікується погода без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду. На Закарпатті зміни напрямків, 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а ось денна досягне позначки плюс 23. У вівторок по всій території збережеться комфортна та суха погода. Така ж вона буде і в середу, в більшості областей. Температура буде сягати до плюс 21 градусу тепла. У четвер, 8 жовтня, температура повітря місцями навіть збільшиться. На заході країни в день прогнозують до плюс 24 градусів тепла. На іншій території України в день переважатиме хмарна погода. Температура буде від 19 до 21 градусу тепла. А ось на півдні місцями до плюс 18. У п'ятницю, 9 жовтня, в деяких областях погода почне погіршуватись. Похолодання варто очікувати спершу у західних областях. Протягом дня буде дощити, а на іншій території України ще переважатиме комфортна погода без опадів. 10 жовтня похолодання накриє вже майже всі області України. Найхолодніше очікується на заході. Протягом дня прогнозують дощі, місцями навіть значні. В неділю, 11 жовтня, через вплив поля підвищеного тиску очікується погода без істотних опадів. Невеликий дощ пройде місцями лише у північно-західних регіонах. Вітер переважатиме південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Нічна температура сягне позначки плюс 11, як денна до плюс 15, плюс 20 градусів тепла. І раніше синоптики повідомляли, що Україну накриє друга хвиля бабиного літа. Денна температура буде підніматись до плюс 21 градуса тепла. Ну, а ми з вами продовжуємо. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. І як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. І ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, вони між ними застряє їжа, звідси карість, проблеми з яснами. Ну ось неправильний прикус, руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це охайна усмішка. Це зуби, які служать вам довше. Вони враховують положення суглобу, ну а також знімають спазм м'язів, бо інколи від них і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні, найбільш ефективні брекет система підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі, а також телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: 14. Диво цін. Низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Твоє радіо.
4: Скажіть чесно, коли востаннє ви себе ловили на думці, як же добре? Можливо, сьогодні зранку, коли випили першу каву, або ж дорогою на роботу, коли по радіо звучала ваша улюблена пісня. Для когось це кілька хвилин тиші, для когось тепла розмова з близькою людиною. Прогулянка, сонячний промінь у вікні, чи навіть можливість нарешті кудись не поспішати. І знаєте, ми так частенько з вами у вирі великих подій, що можемо собі дозволити трішки порадіти. Життя тим часом просто відбувається саме зараз. Таких маленьких моментах. Тож, друзі, направду, будь-яка дрібничка може нам викликати посмішку, якщо ми будемо більше помічати ті речі, які відбуваються навколо нас, і трішки робити собі невеличку перерву. Та й загалом, як то кажуть, всюди буде добре. Де б ми з вами в світі не були, та вдома буде найкраще. І це дійсно так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло вже сьогодні, можете його придбати і розрахуватися поступово, адже в них працює програма «ЄОселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази. Всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. Це була реклама.

0: знаєте, що восени небезпечно. Це зайти в дом уж просто на щось перекусити. Бо є велика ймовірність залишити ще й без піци і без чогось смачного. Якщо ви туди завітаєте, вам захочеться придбати все, і кебаб, і бургери, і всього побільше. А все починається з піци. Справжні на дровах у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто з італійського борошна капута і проходить воно холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Тому і хрустка скоринка, і така ніжна серединка, і той самий смак, з яким хочеться повернути знову і знову. Для любителів бургерів – соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів. Домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже натякає, що час кудись вибратись, ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Знаєте, є такі речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. Уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати, і ціле, з яким завжди знаходиться привід зібратись разом. Саме такі меблі шукайте в м'якій лінії, в них понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, а ще комфортні рішення для всіх просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто брати меблі, брати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: Рекламу.

ж, друзі, повертаюсь до вас, і саме зараз будемо розігрувати квиточки в кінотеатр «Злата». Знаю, що чекаєте, тому що там є на що глянути. Саме з 1 по 7 жовтня, давайте я зачитаю вам. Нагадаю, що такого цікавого можете переглянути в кінотеатрі «Злата», місто Трускавець, Шевченка, 36. Отже, «Серце звіра». Після авіакатастрофи боєспідрозділу Джеймс Белмонт, тобто Бред Піт, його вірний пес Одін опиняється серед безкрайніх просторів Аляски, відрізні від цивілізації та будь-якої допомоги, змушені покладатись лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби. Наступний – це фільм «Родичі». Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає на день народження до бабусі, адже саме онуку ювілярка збирається записати хату. Про цей факт дізнається Григорій, дядько Марії, має принциповий намір, щоб не віддати будинок свій племінниці. То хто ж з родичів стане переможцем в цій боротьбі, стане відомо в кінотеатрі «Злата». Наступний – це «Оселя зла». Якщо любите щось страшненьке, можете переглянути. Нове захопливе моторошне переосмислення франшизи «Оселя зла». І це про медичного кур'єра, який мимоволі опинився в самому центрі хаосу і протягом однієї фатальної жахливої ночі змушений боротись за виживання. Наступне – це «Веріті». Історія відомої авторки Веріті Кроуфорд та Ловен Ешлі. Письменниця, яка переживає складний період кар'єри та переїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, щоб стати літературною тінню Веріті. Знайшовши моторошні автобіографічні записи Веріті, Ловен занурюється у таємний світ зізнань, що стосується її чоловіка Джеремі, і поступово починає втрачати межі між вигадкою та реальністю, маніпуляцією та потягом, і можливістю та одержимістю. Наступне – це фільм «Довженко. Перший погляд». Картина переносить нас до Одеси 1926 року, у час, коли українське кіно лише починало формувати власний голос. У центрі історії молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм, він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди. Однак стикається з системою, що не готова дозволити митцю вільно говорити власною мовою. Фільм «Омега». Їх звикли бачити сталевими ерексами, а при їхній операції рідко говорять голос. Але хто насправді ховається за цими масками? Фільм «Омега» – це спостереження за підрозділом спецпризначенців під керівництвом командира з позивним «Художник». Після виходів у тил ворога гумор, спільні звички і ритуали стають тим, що тримає їх разом і допомагає не втратити себе, повертаючи із самого пекла. Діґер. Найвпливовіший чоловік у світі вирушає в відчайдушну таку місію, щоб довести, що він є рятівником людства, перш ніж катастрофа, яку він сам спричинив, знищить усе. Наступне – це перевізник. У Хенка Меллоуна, елітного кур'єра, є 3 години, щоб доставити печінку і врятувати 7-річну дівчинку, якій потрібна термінова трансплантація. Проста задача перетворюється на смертельне випробування, коли глава відомого злочинного групування вирішує будь-якою ціною заволодіти органом. Тож це більше трилер, екшен, і якщо ви таке полюбляєте, неодмінно завітайте. Ну а саме зараз, друзі, буде розіграш, і я хочу нагадати вам, як все буде відбуватись. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей, вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, надіслати її нам, повністю прописавши ту вірну відповідь. І той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квитки. Запитання. Хто зіграв Олександра Довженка у фільмі «Довженко. Перший погляд»? Хто з акторів українських зіграв Олександра Довженка у фільмі «Довженко. Перший погляд»? Це був Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов чи Дмитро Ступка? Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Дмитро Ступка. Вперед!

Ну що, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що варто завітати на цей фільм, тому що він неймовірний, вам точно дуже сильно він сподобається, западе в душу, як то кажуть, і ви будете цілком задоволені, коли туди завітаєте, саме в кінотеатр Златана Довженко «Перший погляд». Тож, в нашому питанні, хто ж зіграв Олександра Довженка у фільмі «Довженко. Перший погляд»? Це був Григорій Бакланов, друзі, саме він. І я хочу привітати нашу слухачку. Номер телефону завершується 435, квиточки в кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаємо гарного перегляду. Ну, а той, хто сьогодні, на жаль, їх не отримав, друзі, не засмучуйтесь. Знаєте, що у вас все попереду. Вже завтра буде ваш щасливий момент, і ви отримаєте свої квитки. А поки, залишайтесь на твоєму.

Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.

0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: той, хто планує ремонт, добре знає, що він починається не з перфоратора, він починається з правильного місця, де можна знайти все необхідне. Торговий центр «Шах» у Дрогобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному, світильники і декор, вар, світлотовар, декор і меблі для дому у Нью-меблі. А ще новинка – в продажі в них з'явилися якісні двері фірми «Родос». Тож, новий диван, якщо шукаєте, в них він є. Ліжко чи матрас – є. Плитка, ванна, будешова кабіна – є. Світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію. Ну що ж, друзі, на цьому будемо потрохи завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякую, що були зі мною. Сьогодні понеділок вже майже позаду. І погодьтесь, що сонце за вікном якось зовсім інакше відчувається. Наче й понеділок, але настрій зовсім не понеділковий. Дякую вам, що сьогодні були зі мною. Хтось слухав в машині, хтось на роботі, хтось дорогою додому, хтось просто залишив радіо десь поруч. І знаєте, що дуже мені подобається, що протягом дня ми можемо бути десь далеко один від одного, але водночас так близько тут в ефірі. Тож давайте збиратись частіше кожного дня, створювати собі гарний сонячний настрій разом з твоїм найріднішим. І якщо у вас є сьогодні така можливість, візьміть телефон до рук, подзвоніть своїм друзям, зателефонуйте своїм рідним та близьким, скажіть їм, як ви їх сильно любите. Зробіть щось приємне для себе самого, і нехай цей жовтневий вечір буде для вас мега затишним, теплим і таким вашим. Дякую за вашу компанію і почуємось завтра. Бережіть себе, своїх рідних. У студію повертається Софія Савчин з новинами. А я кажу вам всім па-па. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Цілую, люблю.
1: Твоє радіо.

0: Энзия.
1: Підсумковий випуск новин цього понеділка, 5 жовтня, в ефірі Твого радіо. Вже 15-та, і з вами Софія Савчан.

0: Молдовський прикордонник зазнав легкого поранення під час російського удару по Одещині. Про це повідомили у прикордонній поліції країни. Нагадаємо, вранці снаряд упав неподалік КПП «Паланка» та після рикошету влучив у рейсовий автобус. Пошкоджені автобус і контрольна кабіна, роботу пункту пропуску тимчасово зупиняли. В Чорному морі поблизу румунського узбережжя стався інцидент із судном, яке перевозило зерно з України до Італії. Внаслідок цього двоє членів екіпажу загинули, ще 11 людей вдалося врятувати. Наразі рятувальну операцію завершили, але обставини ураження судна та походження дрона ще мають бути виявлені. Під ударом Росії сьогодні було, зокрема, 5 областей. Є постраждалі, пошкоджені будинки та дитячий заклад. Відомо, що на Херсонщині російські війська обстріляли з артилерії Станіслав, там загинула літня жінка. А на Харківщині ворог вдарив по Чугуєво. Були 2 прильоти в одному з мікрорайонів і постраждало 3 людей. Пошкоджені дитячий заклад і приватні будинки, зникло світло.
1: Новини.
0: Сили оборони уразили на окупованих територіях місце запуску безпілотників, пункт управління та склад безпілотників Російської Федерації. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. У районі Донецька також уражено вузол зв'язку біля Бердянська, пункт управління і склад безпілотників. Біля Любимівки уразили ремонтний підрозділ російських військ. Росія ці удари не коментувала. Галицький районний суд Львова визнав винною уродженку Росії, 65-річну мешканку Старого Сампора, яка під час війни очолювала російську будівельну фірму і вела бізнес у Росії. За колабораційну діяльність жінка отримала штраф у розмірі 85 тисяч гривень і суд конфіскував все її майно, передає Західнет. Як встановило слідство, протягом 2023-2026 років обвинувачена від імені підприємства укладала договори з державними органами та органами місцевого самоврядування Росії. Мова про контракти на понад 41 мільйон рублів, з яких фірма сплатила понад 5 мільйонів рублів у бюджет Росії. Минулої доби на Львівщині сталося 6 дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклів. Через аварії 7 осіб були травмовані, серед них і неповнолітні. Поліція Львівщини вкотре закликає всіх учасників дорожнього руху, особливо водіїв двоколісних транспортів, мотоциклів і скутерів, неухильно дотримуватися вимог правил дорожнього руху.
1: Новини.
0: Білий дім стежить за інформацією про ймовірний випадок чуми в Іркутській області Росії. Про це сказав неназваний представник виданню Axios. Адміністрація Трампа, за його словами, проінформована та оцінює варіанти дій. Напередодні в російському Іркутську відразу кілька лікарень закрили на карантин, який триватиме 3 тижні. Повідомлення з'явилися після того, як днями в сусідньому місті померла жінка за низкою припущень від чуми. Офіційно це не підтверджували. Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, як відчувають українці до влади, що вони відчувають до влади. Більшість українців висловлюють негативні емоції щодо нинішніх владних структур, а за останній рік їхня частка суттєво зросла. Найпопулярнішою відповіддю стало розчарування, яке відчувають 44% опитуваних, зріст з 36% у грудні минулого року. На другому місці опинився сором, за нього заявили 33% громадян. Це демонструє зростання з 20% за минулий рік. Водночас надію зберігають 23% опитаних, а про злість заявили 20%. Позитивні почуття, такі як гордість чи симпатія, мають лише поодинокі відсотки громадян. Отакі справи. Завершую сьогоднішні новини і попереду бажаю лише хороші. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: просити ти.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: Підприємці на загальній системі оподаткування можуть зменшити свій податок на доходи за допомогою єдиного соціального внеску. У Державній податковій службі нагадують про чинність цього правила для приватного бізнесу. Податківці надали офіційне роз'яснення для правильного ведення обліку. Ця норма не є новою для українських платників податків. Закон давно дозволяє відносити такі суми до обов'язкових витрат. Податкова служба лише підтвердила єдину практику для всієї країни. Суму фактично сплаченого соціального внеску дозволено включати до переліку підприємницьких витрат. Закон визнає ці платежі витратами на отримання чистого доходу від підприємницької діяльності. У результаті зменшується загальна база оподаткування підприємця. Через це знижується і кінцева сума податку на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку становить 18% від чистого прибутку. Такий крок допомагає підприємцю законно заощадити власні кошти. Зменшити податок мають право виключно підприємці на загальній системі оподаткування. Платники єдиного податку на спрощеній системі не можуть застосувати таку норму. Щоб зменшити податок, потрібно виконати кілька послідовних кроків. Спершу необхідно перевірити свою систему оподаткування. Далі слід зберігати всі розрахункові документи про перерахування коштів. Підтвердженням слугують паперові квитанції або офіційні банківські виписки. Враховувати дозволено лише фактично сплачені внески. Після цього суми вносять до графи витрат у книзі обліку доходів і витрат. Ці ж самі дані вказують у річній податковій декларації. Щоб правильно підрахувати всі суми, можна звернутися до свого бухгалтера. Сплачений єдиний соціальний внесок у складі витрат законно зменшує податок підприємця на загальній системі.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на USK.ua.
3: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного.

0: стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення

0: узгоднення правил, терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.
2: What

0: Соціальна реклама.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
1: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємства та фізичні особи-підприємці подаватимуть статистичну звітність за новими правилами з 1 січня 2027 року. Державна служба статистики затвердила оновлений план спостережень. Раніше бізнес готував старий перелік форм. Тепер 4 звіти повністю скасували. Серед них звіт про умови праці, який подавали раз на 2 роки. Також припинили 3 модулі обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення. Водночас запровадили 8 нових форм. Вони стосуються сільськогосподарських виробників, колективних засобів розміщення та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, додали одноразові інтегровані обстеження для аграрних підприємств і підприємців. Для 36 діючих звітів внесли технічні зміни до самих бланків. Зміни торкаються юридичних осіб і підприємців у сфері торгівлі, сільського господарства та послуг. Для окремих форм уже змінили строки подання. Це місячний звіт про оптову торгівлю, річні звіти про добування водних біоресурсів та наукові роботи. Також змінили періодичність подання звіту про зарплату за професіями. Він тепер річний, а подавати його слід не пізніше 31 березня. Щоб працювати без порушень, потрібно перевірити свій перелік обов'язкових звітів. Спершу треба завантажити актуальний календар подання форм на сайті Держстату. Далі варто прибрати з роботи скасовані форми, щоб не витрачати час на їх підготовку. Після цього потрібно ознайомитися з новими анкетами, якщо діяльність стосується туризму чи сільського господарства. Наостанок необхідно оновити налаштування в облікових програмах відповідно до нових строків та індексів. З 1 січня 2027 року бізнес подає статистичну звітність за оновленим переліком.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на USQ.ua.

0: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста. Водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Електронні медичні картки пацієнтів міститимуть точні відомості про апарати, на яких проводили обстеження. Раніше лікарі записували в електронну систему охорони здоров'я лише загальний опис медичної процедури. З 29 вересня 2026 року медики фіксують конкретну техніку. Це правило діє під час кожного складного обстеження або хірургічної операції. За рішенням Міністерства охорони здоров'я зміни стосуються магнітно-резонансних томографів, комп'ютерної діагностики та іншого обладнання. Медичний заклад може обрати в електронній системі лише техніку зі спеціального державного переліку. Лікарня повинна обов'язково зареєструвати кожен такий апарат в електронній системі охорони здоров'я. Перед початком роботи техніка повинна отримати в системі статуси активної та доступної. Завдяки цьому держава відстежує реальне навантаження на кожну одиницю техніки. Такий облік забезпечує повну прозорість надання безоплатних послуг за програмою медичних гарантій. Для пацієнтів нові правила створюють набагато детальнішу та повнішу історію лікування. Якщо людина звертається до іншої клініки, новий фахівець одразу бачить потрібні технічні параметри. Це допомагає медикам точніше інтерпретувати результати досліджень і не призначати зайвих повторних процедур. Щоб пройти діагностику за новими правилами, не потрібно збирати додаткові папери. Спершу слід звернутися до сімейного або профільного лікаря за електронним направленням. Далі необхідно вибрати медичний заклад, який працює з електронною системою. Після цього лікар під час створення електронного запису самостійно зазначить потрібний апарат. Дані про медичне обладнання зберігаються в електронній картці для точного розуміння результатів лікування.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пенсіонерам поважного віку держава автоматично нараховує щомісячну компенсаційну виплату до пенсії. Максимальний розмір цієї грошової допомоги сягає 570 гривень. У пенсійному фонді роз'яснили, хто саме може отримувати такі щомісячні кошти. Головною умовою для призначення надбавки є розмір пенсійного забезпечення людини. Щомісячна виплата разом із доплатою не може перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо сума пенсії є вищою за цей поріг, компенсацію взагалі не виплачують. Водночас страховий стаж людини на право отримувати допомогу зовсім не впливає. Гроші також нараховують незалежно від закону призначення, категорії пенсії чи факту офіційної роботи. Сума щомісячної компенсації зростає поетапно разом із роками пенсіонера. Першу доплату людина отримує після досягнення 70 років. У цьому віці щомісячна підтримка становить до 300 гривень. Вдруге розмір виплати переглядають у 75 років. Тоді щомісячна сума допомоги зростає до 456 гривень. Чергове підвищення коштів відбувається у 80 років. У цьому віці компенсацію збільшують ще на 114 гривень. Щоб отримати належні гроші, не потрібно йти до установ і писати заяви. Фахівці призначають надбавку повністю автоматично за матеріалами пенсійної справи. Кошти починають нараховувати безпосередньо від точного дня народження пенсіонера. Перевірити відомості про нарахування виплати можна в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо надбавка не надійшла вчасно, варто звернутися до найближчого сервісного центру відомства. Вікові виплати призначають автоматично за умови пенсії менше 10 340 гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись мої карі очі.